în Cezaria, Giacomo Puccini, Madame Butterfly, opera aici, Cătărețin José Carrerasă, tenor, Mirela Frenin, soprano, Teresa Berganzan, mezzo-soprano, e Filarmonia Navagahumba, dirijor Giuseppe Sinopoli. Domenico Scarlatti, sonat clavesinii hamar, si bemol major, Փոխադրումը տավիղի համար Նենսի Ալլենի